lan moy len def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñu demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune way xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñu len gisee ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñu laj ci daara seigne mustapha mbey sam ba ñew sa ordonnance mune ko cey allah akbar yalla yalla doli sutura allah akbar yalla xam nako du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa keur ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yéré rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo démé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambé do ci fekk dara xottu kessé la xottu kessé wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna amone li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni tout nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fof ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxaju deug la nak xeyna arabu ndax mu ngo la yalla xam doyna mugo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñe ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñe mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mën ta laaj kenn suñu ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandis amna ben am di loi buma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngok ngok kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraral benn